Oh iya, yang di Aceh Tamiang. Saya lupa ini Bang Abadi. Nah, ya Bang Abadi sudah teringat saya. Ini beliau nih pasti nih kalau nulis-nulis begini nih. Baik Bang Abadi, semoga abadi di Aceh Tamiang ya.